0: чал сүүвала хчал ас хэйчлап
1: ас вала чал
0: ас хэйчлап
1: ас вала чал
0: ас хэйчлап ас вала чал ас вала чал сүүвала хчал
2: No.
3: No.
2: You can't pick that dog.
3: No.
2: You can't pick that dog.
3: No, he's sleeping.